0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну и пока что треба зачитати інсайт. Інсайт у нашому топ-10 сябри. Каб такий статус-кво заставався, вам треба проголосувати або на сайті Радіо Столиці, або у телеграм-каналі Радіо Столиці, відавочно. Сябри, так, обіцяю вам про Fear Factor розказати. Цього літа, 29 жнівня, гэта команда випустила сингл «Robotics». Першую студійную працу з вокалістом Міла Сільвестра і барабанщиком Пітом Уэбером. Трек вийшов праз Nuclear Blast, відомо, про кого ще. І супав з дати, коли у фільмах «Термінатор» системи Skynet здобуває самосвідомість. Супадіння? Не думаю. Гітарист Діна Касерас назвав пісню початком цілої нової ери гурта. Robotics протягує фірменну тему чоловіка і машини. Плоть відмовляє, притомність залишається. Продюсер Деміен Рейнолд, кліп зняв Вінсент Кардера, то так само відомі імени. Ну і гэта перший новий матеріал після альбома 2021 года. Гурт одночасово стартував європейський тур Cybernetic Domination. Новий сингл уже гучить на Liquid Metal і у сетці. Я послухав Robotics Fear Factor, сябры, ну гэта класічная. Класічная, не глядячи на зміну вокаліста, фактор-овці. Так, ну і будемо чекати, магчыма, альбом буде. Ну і коли гэта падзе адбудзецца, абавязкова вам про гэта расскажам. Ну а у нас далі яшчэ адны класікі. Класікі сучаснага панк-року, Green Day, Basket Case.

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитання, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.

0: Драйв-чат.
1: 18.40, радио столица, день нараджэння восені. Буду чытаць вашы каменты, што вы нам напісалі, як мы адзначаем восень. Мальвіна піша першай. Прывітанне ўсім. Восень з днём нараджэння. Асабіста для мяне кожная пара года прыносіць радасць, а восень двойчы. Восенню мы сабіраем ўраджай садавіны, гародніны, які будзем з задавальненнем есці і зімою. Жадаю ўсім сонейка ў душы ў любую пару года. Мальвіна, дякую вам. Так само Гринвік написала: для мене 1 вересня завсёды асоціюється со школой і вучобой, хоть тепер я уже давно не школьниця і не студентка. Але гэта все ровно вельми теплые і приємные успоміни. Хочеться, каб гэтая осінь радувала нас сонячними і теплими днями, бабіним летом і пригожими рознокольоровими древами. А не тільки дождем. Хоть, калі щиро, навод і у гэтым ёсць своя романтика. Бачу, ви великий романтик, Гринвік. К вам привітання. Так, у нас привітання отримлює і наш слухач з нікнеймом Secret. Дослав вельми крутий, смішний і тематичний мем. Можете зайти поглядіти. Ну, а хто не заходить, я огучу. Тут на полові малюнка. Намалювали Джареда Лето, підписали 31 жнівня. Ну, а знизу намалюваний так само співак. Звісно, це не наш герой, але ж усе ровно існує. 1 вересня, і там намалюваний співак такий не Лето. То бок, ось такі меми у нашому чаті. Доволі інтелектуально, сябри, долучайтеся, і ви рухаємося.